si cumva, cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi din privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât

0: și mine.
1: Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Ia spune-mi, dragă Cristina, ce facem noi? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce facem noi?
1: Avem un ritual în fiecare dimineață. Trecem în revistă toți ascultătorii
0: și
1: care
0: stai că nu numai noi, îl avem chiar, îl avem și cu Sanda împreună.
1: Da, bineînțeles, da, sigur. Respectăm ritualul.
0: Respectăm ritualul. Să știi că eu am făcut deja...
1: Prezența?
0: Prezența, da, așa. Pentru că am avut două mesaje care mi-au plăcut în mod special.
1: Da.
0: Nu că în mod special, dar care s-au evidențiat în mod special.
1: Așa, și le-ați citit doar pe alea
0: două? Le-am citit pe alea două, da. Pentru că e frumos să spui bună dimineața cui îi place viața. Îți place salutul?
1: Da, bineînțeles.
0: Autor Oleg Babărân.
1: Din start te predispune la o zi cu noroc.
0: Sau Zinaida Gamza, care zice să ne trăim prezentul, indiferent ce oră este, arată ceasul.
1: Așa.
0: Frumos?
1: Da, sigur.
0: Frumos. Hai să o luăm de capo. Maria Tutunaru, Hristos a înviat, noroce, o zi bună tuturor, mulțumim de asemenea. Elena Boțan, Hristos a înviat.
1: Mulțumim.
0: Vladimir Magari, bună dimineața, noroce, vă doresc o zi frumoasă. Sunteți mereu primii, vă doresc succes.
1: Așa, mulțumim tare mult, la fel.
0: Gheorghe Jardan, Hristos a înviat și bună dimineața, norocei. Deci,
1: bună dimineața.
0: Lidia Cojocaru, bună dimineața, dragilor, zi de joi frumoasă, ne-am trezit, suntem bine, succes. Asta este foarte important, doamnă Cojocaru, că v-ați trezit și că sunteți bine. Chiar este important și nu glumesc. Succese, zi binecuvântată în toate. Vă mulțumim că ne faceți ziua frumoasă. Mulțumim și pentru flori.
1: Da, urmează. Mai e un...
0: Tatiana, mai e un buchetel de flori, niște inimioare de la doamna Tatiana Cojocaru.
1: Tatiana Tulbure ne salută. Bună dimineața, o zi liniștită tuturor. Urmează Nicolae Ciolacu cu un alt mesaj de salut. Bună dimineața, prieteni, o zi minunată să aveți. Și avem aici așa niște ceșcuțe cu cafea, bănuiesc eu, pe care le servim împreună, virtual. Așa, Cristina Melnic Gaju, bună dimineața, dragii mei norocei. Vreau să vă doresc o zi binecuvântată tuturor. Mulțumim tare mult, la fel și noi. Lira Bacarciuc, așa, Lira, bună ziua, domnul Andrei, ați rămas fără Sanda. Unde este ea acum? Cam e urât.
0: Vai
1: singur.
0: De mine.
1: O salut.
0: Înseamnă că Lira Bacarciuc n-a fost pe fază ieri.
1: Da,
0: dimineață,
1: probabil.
0: Pentru că am luat legătura telefonică cu Sanda, care este la un stagiu, la o bursă pe care a câștigat-o la Bruxelles și la Parlamentul European are întâlnire acolo cu oficialități.
1: Da,
0: se introduce
1: bine
0: în viața sociopolitică a lumii, a Europei. Și va reveni. Luni va fi pe loc, o să vă povestească din plin
1: despre experiența.
0: Detalii pe care le-a trăit acolo.
1: Așa. O salut și pe Cristinuța mea frumoasă și doresc o zi frumoasă și cu succes. Mulțumesc tare mult. La
0: ai
1: fel
0: văzut?
1: Și ție. Da, mulțumesc.
0: Cine îți mai spune în viață Cristinuța?
1: Mai am oameni care sună așa.
0: Mama?
1: Mama, tata, soțul mă dezmeardă altfel.
0: Dar cum se dezmeardă?
1: Nu, e secretul nostru. Așa. Da, am oameni, prieteni foarte apropiați, mai spun așa. Și colegi de radio, bineînțeles. Urmează un alt mesaj, semnat de Tatiana Gârbu. Bună dimineața, norocei. O zi binecuvântată la toată lumea.
0: Așa, Valentina Potstrel. Bună dimineața, norocoșilor, domnul Andrei și Cristina, sunt la mămica în satul Nimoreni, raionul Ialoveni. Ce frumos! De fapt, e foarte frumos când zici sunt la mămica.
1: Da.
0: Pentru că de la mămica pornim în viață
1: și, atâta timp
0: și cu
1: cât...
0: gândul la mămica stăm toată viața.
1: Și atâta timp cât avem o mămică, un tătic, mai suntem copii.
0: Și mai continuă Valentina Potstrel, mi se umple inima de bucurie, de fericire.
1: Când aud.
0: Când
1: aud
0: muzica mea dragă, ce se revarsă din toată ograda, parcă se ia la întrecere cu trilurile păsărilor de dimineață. Vă ascultăm cu mult drag, o zi binecuvântată, energie și oameni frumoși. Mulțumim.
1: Angela Guțu urmează. Bună dimineața, norocelilor, o zi cu spor și inspirație. Vă urez. Ne bucurăm enorm de razele de soare blânde ce ne încălzesc inima. Ce drăguț. Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața, norocei. Salut din partea noastră. La fel, Costa Sedo, Hristos a înviat, o zi binecuvântată. Adevărat a înviat.
0: Și mai continuă. Costa, da, bună dimineața, Sandra și Andrei de la Iedineț.
1: Și încheiem mesajul cu Dionisie Titerenco, Hristos a înviat.
0: Eu, ca să am mesajele toate, trebuie să fac refresh la sistemul meu. Tu le ai acolo online.
1: Nu, dar să știți că prima parte a mesajelor nu le văd. De asta vă las întotdeauna
0: iată care-i problema.
1: Eu de la cealaltă jumătate încep. Așa.
0: Tu cu știri într-un fel, eu cu știri de altfel. Vreau să zic că totuși realitatea asta virtuală și inteligența artificială devin tot mai mult parte a unei realități în care trăim. Stai să mut computerul că nu te văd. Așa. A unei realități în care trăim și uite, oamenii de știință au creat de fapt o interfață pentru acei care nu au animale, dar pentru care vor să mângăie o pisică virtuală. Ce se întâmplă dacă adori pisicile, dar nu poți avea una din cauza alergiilor sau altor circunstanțe? Pentru că există asemenea oameni.
1: Situații.
0: Iată, japonezii, oameni de știință de Japonia, au elaborat aceste nevoi pentru crearea unui simulator de pisici în realitate virtuală. Sistemul VR al oamenilor de știință japonezi poate crea iluzia interacțiunii tactile cu un animal. Adică pui mâna pe ecran,
1: mâna pe și ecran, ai sentimentul că
0: pisica este sub palmă.
1: O pisică adevărată. Așa.
0: Da. Și această dezvoltare se bazează pe tehnologie de feedback haptic cu ultrasunet. Eu nu înțeleg ce înseamnă asta, dar îmi dau seama. Este relativ simplu. Adică dispozitivul captează undele sonore astfel încât utilizatorul simte atingerea prin piele. Interesant este că acest efect nu necesită mănuși, joystick-uri sau alte dispozitive. Pisica virtuală, zic specialiștii, poate toarce, poate căsca, poate întoarce capul, poate moțăi. Oamenii de știință spun că mângâierea animalului de companie digital este permisă atât în direcția de creștere a blănii, cât și în direcția opusă, atât timp cât ești atent să nu te lași mușcat de barsic. El, adică și mușcă, da? Inventatorii au testat deja dispozitivul pe un grup de focus. Aceștia susțin că interacțiunea cu pisica virtuală a adus la o reducere semnificativă a riscului cardiac al participanților.
1: E interesant. Are și beneficii acest experiment.
0: Ieri vedeam, apropo de asta, vedeam pe internet un filmuleț a unui domn care spunea în cunoștință de cauză, zice că vă place să vă lingă pisica? Să o pupați?
1: Așa.
0: Ar fi bine să evitați aceste lucruri, pentru că pisica...

0: și asta afectează foarte mult sângele și creierul. Deci,
1: da, e bine de știut
0: asta. Patul gură în gură cu pisica
1: este interzis.
0: Ar fi bine să-l, da, nu interzis, ei, dar ar fi bine să-l evitați.
1: Da, oricât de dragi ne-ar fi.
0: Evitați, pentru că el nu este tocmai momentul,
1: nu e sănătos.
0: Benefic, da.
1: Da, și nu e sănătos. Acum mă gândesc la ceea ce ați povestit legat de știrea asta în Japonia cu credeți că inteligența asta artificială, pe de o parte, face lucrurile să nu mai pară imposibile?
0: Totul, da. Totul absolut. Și nu înțeleg până unde se poate merge. Iată, asta mă interesează pe mine cel mai mult.
1: Vom afla, vom afla. Pentru că suntem în continuă descoperire despre potențialul inteligenței artificiale. Da. Asta e. Ne obișnuim cu inteligența.
0: Și pentru că am vorbit despre pisici, vine Guz cu pisicuța lui. Ia.

0: Delta.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

cinebra.

Iar recunoașteți, vă este cunoscut acest cântec? V-ați amintit despre el? Se numește Dragoste la prima vedere. Cu siguranță l-ați auzit de mai multe ori. Și este un cântec, un șlagăr, de fapt, românesc, emblematic, care a fost scris în anul 1983. Uitați-vă câți ani în urmă. Compus și interpretat de Ilie Mikolov. Iată vocea lui.

să o ascultăm astăzi pe parcursul acestei rubrici. Deci, melodia a fost inspirată de o întâlnire reală. Ați înțeles că vă povestim, astăzi vă spunem povestea acestui cântec. O întâlnire reală, scurtă și misterioasă a artistului Ilie Mikolov cu o femeie de la o secție de poliție. Piesa a cunoscut un succes absolut fantastic. Albumul omonim cu titlul Dragoste la prima vedere a fost vândut în peste 600.000 de exemplare. Deci... Mindicov a compus melodia în aproximativ o oră și jumătate, inspirat, deci, de această întâlnire cu o femeie înaltă, cu păr negru, întâlnită pe în 1983, pe care nu am mai văzut-o niciodată. Mai trăiește încă așa ani din viață. Șlagărul a rămas definitiv în inimile românilor prin simplitatea, prin sensibilitatea versurilor și a fost compus de Mikolov după ce artistul a fost săgetat de Cupidon la o secție de poliție. Șlagărul Dragoste la prima vedere, care a rămas definitiv în inimile românilor, continuă și astăzi să frământe inimile. Deci această femeie pe care a întâlnit-o era înaltă, cu părul negru, păr lung până la talie. Mikolov își amintește că a venit spre mine, m-a îmbrățișat și ne-am sărutat, deși era pentru prima dată când o vedeam. Mi-a spus că îi plac melodiile mele și să-i fac și eu un cântec. Mi-a dat numărul ei de telefon pe care l-am scris pe palmă și apoi a plecat. Așa spunea artistul. El a petrecut doar câteva minute alături de acea femeie misterioasă pe care nu a mai văzut-o niciodată. Artistul a compus melodia în doar o oră și jumătate după ce a cunoscut-o pe femeia. Apoi el a sunat imediat la numărul dat de femeie, iar la capătul celălalt al firului a auzit vocea ei. I-a cântat melodia la chitară și i-a rămas foarte impresionat. Mi-a spus că, zice Mikolov, mi-a spus că i-au dat lacrimile de fericire. A rămas să o sun a doua zi să ne întâlnim. Însă când a revenit cu telefonul promis, Ilie Mikolov a avut o surpriză de proporții. I-a răspuns o femeie în vârstă care a spus că la acea adresă nu a locuit niciodată. O femeie înaltă, frumoasă, cu părul negru și lung până la talie. Mai mult decât atât, doamna respectivă a zis că nu are nicio nepoată, nu are telefonul cuplat pe linie cu altcineva și că are acel număr de peste 20 de ani. Am închis, zice Mikolov, și de atunci nu am mai auzit niciodată de acea care m-a inspirat să compun melodia. Inițial, artistul s-a gândit să ofere melodia Dragoste la prima vedere altor interpreți, însă aceștia l-au refuzat. El zice, am compus aproape 80 de melodii în cei 38 de ani de carieră, dar nu sunt interpretabile din cauza vocii mele care nu poate fi imitată. Așa a explicat Mikolov. Din albastrul moale, liniștea se adună. Iar succesul extraordinar cu Dragoste la prima vedere, piesa pe care radioul public o ia la volum maxim, ca urmare a zecilor mii de scrisori primite de ascultători și popularitatea câștigă an ce an, an ce trece, l-a determinat pe cei de la secția de cultură să-i propună lui Mikolov imprimarea unui disc de autor pe care l-a lucrat alături de Mircea Drăgan. Vinilul așa și s-a numit, firește, Dragoste la prima vedere. Deși a avut un succes imens, melodia Dragoste la prima vedere nu a ajuns să aibă propriul videoclip, decât abia după 23 de ani de la lansare, prieteni. Un singur tiraj scos de Electracord în România nu putea fi de ajuns. Albumul a fost reeditat de câteva zeci de ori, ajungându-se la sute de mii de exemplare vândute. Mikolov a spus,
că succesul înregistrat de această piesă s-a datorat imaginii cochilor Mariei Tănase care a fost puși pe copertă. Poate că ochii Mariei Tănase care au fost puși pe copertă m-au vegheat și au făcut ca muzica mea să se vândă atât de bine, spunea Ilie Micolov. La Antena Stars, Micolov dezvăluia că nu el umbla după fete în tinerețe, ci ele umblau după el.

zic că după ce am ascultat parțial această melodie pe fundalul povestirii mele, să o ascultăm integral acum. Deci, Dragoste la prima vedere, un șlagăr al anilor 80 cu Ilie Mikolov, text și muzică și interpretare, o melodie cu o poveste mistică, dacă vreți, o poveste aproape incredibilă, dar care rămâne să fie fredonată și astăzi.

publicitate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: dimineața, încă o dată.
1: Bună dimineața, încă o dată, bine v-am regăsit.
0: Ce, stai o clipă, ți-am pus microfonul, da? Te auzi? Da, te auzi.
1: Bună dimineața.
0: Bună. Deci, eu zic, ce s-a întâmplat deosebit timp de o oră cât ai lipsit de aici, din studio?
1: Ce s-a întâmplat deosebit?
0: În viața ta personală.
1: În viața mea personală? Da. Deocamdată lucrurile merg lin. Nu s-a întâmplat nimic care să mă scoată din zona de confort acum.
0: N-a venit nimeni, nu te deranja?
1: Nu, absolut nimeni. Nu, e pe liniște deocamdată.
0: Am zis, ce de bine când e bine.
1: Da, așa zic și eu.
0: Eu, între timp,
1: uite, asta m-a adunat niște mesaje, din păcate nu am telefonul la mine acum.
0: Mașa Răstrășan a scris, Hristos a înviat, norocei, vă doresc o zi frumoasă, cu multă muzică bună.
1: Mulțumim frumos.
0: Mulțumim din suflet, dar mulțumim. La Radio Rock e doar muzică bună.
1: Da, bun,
0: că ea nu poate să placă tuturor. Că există gusturi, dar gusturile nu se discută sau deguste gusturi.
1: Dar muzica bună oricum vă este servită pe tavă, din oră în oră, așa că...
0: Chiar pe mai multe tave.
1: Da, chiar mai mult, pe mai multe tave.
0: Și o să vă încredințați și pe la sfârșitul acestei emisiuni, că suntem în ora a treia.
1: Da.
0: Uite, ne-a salutat colega noastră Valeria, care a venit deja.
1: Bună dimineața,
0: salut.
1: Valeria!
0: Bine venit. Așa, deci, știi ce am făcut eu? Am mai găsit ceva despre inteligența artificială.
1: Ce am mai făcut de data asta inteligența artificială? Cu ce ne mai poate uimi inteligența artificială?
0: Știi, de data asta ne-a uimit nu inteligența artificială, ci psihologii canadieni.
1: Așa.
0: Deci, un chatbot, spun psihologii canadieni, agravează starea emoțională a persoanelor singure.
1: Deci, în loc să te calmeze,
0: da,
1: să vină cu niște sfaturi utile,
0: da,
1: să ți se facă mai ușor pe suflet, mai tare te
0: da. În momentele de singurătate, zice chatbotul, psihologii, unei persoane singure,
1: așa,
0: care apelează la chatbot, adică la inteligența artificială, îi se poate părea că un algoritm bazat pe inteligența artificială este o alternativă excelentă la un interlocutor real. Ei bine, cercetătorii de la British Columbia au demonstrat că discuțiile cu un chatbot pot uneori să accentueze sentimentul de abandon.
1: Așa.
0: Deci în interiorul sufletului.
1: Deci spărește anxietatea și mai mult.
0: Absolut. Deci au oare chatboturile
1: au capacitatea
0: oare,
1: asta?
0: Da, de a combate singurătatea?
1: Dar ne deprima mai mult.
0: Da. Au capacitatea de a combate singurătatea?
1: Eu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta.
0: Nu.
1: Pentru că oamenii au nevoie de oameni.
0: Da. Da, da, da.
1: Ca
0: specialiștii au spus nu și ca să nu citesc toată informația, deci pe măsură ce oamenii se implică tot mai mult în astfel de relații, între ghilimele, participanții începeau să se simtă, la sondaj,
1: da,
0: să se simtă și mai singuri și mai abandonați. Deci, concluzia, oamenii trebuie să nu tragă concluzii pripite, mai ales având în vedere caracterul preliminar al acestei analize, dar, totodată, să-și aplece urechea la ceea ce spun savanții.
1: Cum e și o constatare tristă? Din momentul în care oamenii ajung să-și discute problemele cu un chat,
0: da,
1: bot, da?
0: Dar asta... mi-a plăcut cum ai spart cuvântul ăsta în două.
1: Chatbot. Deci înseamnă că e o problemă serioasă.
0: Să stea bot la bot cu chatul.
1: Da. Deci e o problemă gravă. E vorba de faptul că oamenii se simt foarte singuri dacă ajung să apeleze la un chatbot și nu mai comunică cu oamenii din jurul lor pentru, nu știu, pentru a-și discuta problemele, pentru a se deschide, pentru că comunicarea cu oamenii din jurul nostru, cu oamenii potriviți, întotdeauna face bine. Deci ar trebui asta să fie un semnal.
0: Da. Nu trebuie să fie un semnal, trebuie să tragem concluzii,
1: da,
0: să comunicăm cu chatboturile, dar să nu uităm că...
1: Să nu creăm dependență,
0: da,
1: de el.
0: Comunicarea cu un om viu
1: niciodată nu poate fi înlocuită cu un chatbot.
0: Mult mai important,
1: sigur,
0: da, este adevărat. Un om viu îți simte emoția, el este receptiv la emoția ta.
1: Exact.
0: Și normal că și reacționează, tu reacționezi la emoția lui, da.
1: Da.
0: Iată așa, aici ne-am suit pe o roată și am spus povestea toată cu chatboturile. Aveți grijă cum comunicați cu inteligența artificială, nu
1: și acum
0: faceți din asta un cult.
1: Da, și o să folosim acum un limbaj muzical?
0: Normal. Uite, da, spune-mi, te rog, cam ce cântec am pregătit eu?
1: Ah, e foarte greu.
0: Uite,
1: e foarte greu.
0: Uite, eu o să-ți dau niște indicii. Afară n-a plouat de mult. Pământul e uscat. A, nu. Nu, ceva mai metaforic. Bun, nu te bat la
1: nu
0: cap.
1: Nu mă țineți pe jar așa.
0: Formația Copzality cu, Copzality cu cântecul Paparudă Rudă. Oh. Poate măcar în felul ăsta invocăm să vină ploaia, pentru că e tare uscat pământul.
1: Să vină. Să vină muzicala acum și
0: poate... Aseară am vrut să fac ceva în
1: grădină
0: și n-am putut, pentru că e pământul ca piatra.
1: Mai. Avem nevoie de ploaie.
0: Avem nevoie de ploaie, avem nevoie de dragoste, avem nevoie de toate.
1: Dar și de comunicare.
0: Și de comunicare în primul rând, dar de ploaie, în primul rând, Copzality acum.

0: carte.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

rămâneți cu noi până la final. Am mai rămas mult, jumătate de oră până la ora 10, după care vine Valeria, colega mea, și o ia de la început. Ora 9:30, deci n-am reușit să vă spun despre toate sărbătorile de astăzi. Deci, azi este ziua ferestrelor deschise. Ce înseamnă asta? Primăvara aduce căldură, lumină, solară, vânt proaspăt și nu doar afară, ci și în viața noastră. Lalele, bujori, iriși, narcii, am văzut ieri narciși de cei care îmi plac mie, albi, albi, albi, ca laptele cu roșu în mijloc. Sunt foarte mirositori, foarte îmbătători. Deci, aerul este plin de aromă, cireșele apar, 1000 de lei kilogramul. 1000 de lei kilogramul? Eu când vedeam 500 de lei la piață, sau 200, pe urmă 3, pe urmă 5, zic, aia mai ca asta e întreg măsură, dar 1000 de lei. Deci, ferestrele deschise, astăzi ținem ferestrele deschise, dar numai ziua, pentru a aerisi, pentru a lăsa aerul de primăvară să intre în casă și să ne aducă senzația noului, senzația proaspătului. Azi este ziua mondială a parolelor. Istoria criptografiei se întinde de o perioadă de, pe o perioadă de 4000 de ani. Cifrurile, parolele și adăposturile au fost folosite mai mult timp de spioni și de agenți informaționali. Chiar la mijlocul secolului trecut, majoritatea oamenilor foloseau combinații de numere și litere pentru a deschide seifuri sau încuietori diplomatice. Iată că în anii 60, odată cu apariția sistemelor informatice, parolele au început să fie folosite pentru autentificare și controlul acestora. Deci din anii 60 vin password-urile de la computerele noastre. Odată cu dezvoltarea internetului, a comerțului online, utilizatorii au început din ce în ce mai mult să-și creeze conturi personale online. Deci, Fernando José Corbato, deci el l-a instituit la Institute of Technology, semnele de protecție informațională, aceste parole. Azi e ziua fizicianului, o sărbătoare mai puțin formală. Ce este curios, că primul fizician, precum bine știți, a fost Thales. El credea că lumea a fost construită dintr-un singur element, din apă. Uite, fizicianul și vorbea despre apă. Aristotel a dezvoltat fizica aristotelică în anii 300 înainte de Hristos, dar o mare parte din ea a fost speculativă și infirmată de alți filozofi. Întâlnirea lui Arhimede cu flotabilitatea în 250 înainte de Hristos este prima descoperire a fizicii fundamentale. Și încă o sărbătoare, azi e ziua mondială a plantelor răpitoare sau plantelor carnivore. Am văzut din astea în Vietnam, când mergeam prin jungla vietnameză. Deci o plantă care are frunză așa cu spini despicate și dacă pui degețelul acolo, e ți-o strânge. Exact așa pățesc insectele care se așează pe aceste plante. Ele au un lichid mirositor și ele le demenesc. Dacă odată ce te-a strâns planta acolo, nu mai scapi. Ea secretă niște substanțe care devorează musca sau țânțarul sau altă gâză și planta se hrănește cu asta. Să știți că plantele răpitoare sau carnivore au apărut în locurile în care solul este sărac în substanțe nutritive. Câteva plante carnivore sunt și la noi, adică în delta Dunării. Se numesc otrățelul de baltă și roua cerului. Ele mănâncă aproape 50 de insecte pe an, deoarece solul în care cresc nu este dezvoltat și este lipsit de substanțe nutritive. Așa, azi e ziua națională în Statele Unite. Mergem la școală pe bicicletă. Mi se pare un lucru foarte frumos. Ar fi bine părinții să le cumpere copiilor biciclete, să nu-i ducă mașini luxoase, ca să nu creeze concurență nesănătoasă între ei, ci să-i ducă să le cumpere biciclete. Poate vine cultul biciclete și la noi, deși circulând pe străzile noastre, te îndoiești de faptul că asta ar fi foarte nepericulos. Așa, cine s-a născut ca astăzi? Compozitorul german Johannes Brahms, compozitorul rus Piotr Tchaikovsky. De altfel, Tchaikovsky este cel mai interpretat compozitor din toată lumea și din toate timpurile. Poetul hindus Rabindranath Tagore, Eva Peron, prima doamnă a Argentinei la începutul secolului 20. Ca s-a născut actorul american Gary Cooper și o să-i spunem la mulți ani acum cele care face parte dintr-un ansamblu
fenomenal, absolut fantastic, Ileana Osoianu, cea mai mare dintre cele 5 surori Osoianu, deci Ileana, Iulia, Valentina, Romela, Maria, bănuiesc că le-am pus în ordine cronologică, dar dragostea pentru ele este absolut identică pentru toate, ele împreună creează această voce magică a surorilor Osoianu, care știu să cânte ca nimeni, care au descoperit o groază de cântece folclorice, le-au valorificat, inclusiv bine ieșat din MSM, este cântecul scos la lumina zilei de surorile Osoianu. Ele l-au promovat pentru prima dată. Le-am văzut și m-am bucurat pentru ele cântând pe Marele Zid Chinezesc. Dacă le-au văzut și din cosmos marțienii sau extraterestri, chiar mă bucur și sunt sigur că s-au îndrăgostit de ele. Surorile Osoianu și lupii lui Calancea, acum cu câteva creații care vă plac și pe care le iubim. La mulți ani, Ileana Osoianu.

0: ani. Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra carnez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: cântăm dimineața cu ferestre deschise, Mademoiselle.
1: Da, bună dimineața.
0: Bună dimineața, bine ai venit.
1: Bună dimineața.
0: Îți place cântecul ăsta?
1: Îmi place foarte, foarte mult și aș îndemna toată lumea să se deschidă nu doar ferestrele, dar și
0: sufletele.
1: Ușile și sufletele, pentru că
0: și urechile.
1: Astăzi...
0: Ela Listic este gata să vă, să vă cucerească astăzi cu o nouă ofertă.
1: Da, cu o nouă ofertă. Deci, bună dimineața, dragi norocei. Bună dimineața care, celor care stau alături de noi la micile ecrane și celor care ne ascultă muncind în grădină, pentru că știu că avem o mulțime de oameni care anume stau pe muntele noroc.
0: Știi prin ce sunt fericiți oamenii ăștia? Că au aparat de radio, iar la aparatul de radio este Radio Noroc.
1: Corect.
0: Și Radio Noroc întotdeauna e alături de cei care muncesc, ca cei care se odihnesc, de toată lumea bună, de fapt.
1: Așa. Bine, și lumea frumoasă. Deci cu ce am venit astăzi la voi? Am venit cu un produs care l-ați cerut în ultima perioadă foarte, foarte mult, însă noi, cu părere de rău, nu îl aveam în stocuri. Și uitați-vă că în momentul dat, cât eu sunt aici alături de voi, la depozit se descarcă noile noastre mașini de tocat carne, oh, care sunt îmbunătățite și mai au încă o funcție adițională, așa că notăm repede numărul de telefon 0222640 36 și începem să sunăm ca să prindem de coadă această ofertă cât mai repede. Pentru că uitați-vă ce am luat astăzi. Am luat astăzi cu mine ustensile pentru bucătărie, astfel încât să gătiți gustos, să gătiți aromat, să gătiți repede, cel mai important, la voi acasă, bucate, la fel ca în restaurantele cele mai renumite din lume. Pentru că am luat cu mine gama Premiera, vă știți foarte bine că sunt electrocasnice mici care ajută să gătim. Noi acolo avem foarte multe ustensile. Am luat cu mine astăzi mărunțitorul, am luat cu mine astăzi mixerul cu depozitare, am luat cu mine astăzi blenderul ca pentru sosuri și nu doar. Dar să știți că mai avem acolo și toasterul și dispozitivul storcătorul de citrice și mai avem încă și un fierbător electric. Și uitați-vă că astăzi oricare trei identice sau diferite, voi le primiți la preț de doar 999 de lei. Asta este oferta numărul 1. Și oferta numărul 2 este cu siguranță o mașină de tocat carne care este pur și simplu una fenomenală. Iată, vă o știți, arată ea la noi așa, este foarte compactă. Ustensila, da, care taie și macină carne, se pune, se depozitează în mașina de tocat, astfel încât să nu ocupe foarte mult loc la bucătărie. Și uitați-vă că dacă în mod normal această mașină de tocat carne în magazinele noastre costă 2399 de lei, astăzi pentru voi, în mod special, indiferent de faptul că este una updatată și indiferent de faptul că pe lângă duzele pentru cârnăciori mici, pentru cighiri și tot așa mai departe, în cea nouă am mai adăugat și dispozitivul ca să faceți acasă tomat și suc de tomate, da, da, mă auziți bine, prețul pentru voi astăzi oricum o să fie 999 de lei, așa că alegeți oricare dintre aceste oferte, fie trei dispozitive mici pentru bucătărie la 999 de lei, fie această mașină de tocat carne la fel la 999 de lei. Și asta nu e tot, pentru că sunând astăzi la numărul 0222640 36, voi puteți să profitați de ambele oferte și să le primiți cu livrare gratuită direct la voi acasă. Așa că nu ezităm, punem mâna pe telefon 0222640 36, numărul de telefon magic la care puteți să profitați de aceste prețuri, pentru că sunt prețuri exclusive pentru voi până la ora 10, atâta timp cât eu sunt alături de voi. Și uitați-vă că îmi scriu colegii din oficiu că ceva s-a întâmplat cu telefonia noastră. Deci avem foarte, foarte multe apeluri în aceste 5 minute cât eu sunt aici alături de voi. Și programul s-a stopat un pic. Deci în cazul în care nu reușiți să răzbateți, vă rog să sunați pe parcursul întregei zile ca să răzbateți până la noi. Dar să știți că oferta oricum este valabilă. 0222640 36. Electrocasnice pentru bucătărie, astfel încât să gătiți gătiți gustos, sănătos și rapid la voi acasă. Bine, domnul Andrei, dacă să vorbim despre dumneavoastră, pentru că știu că le aveți foarte multe de ale noastre, știu că aveți și mărunțitoare, știu că aveți și blender, știu că aveți și mașină.
0: Ieri mi-am comandat și un masor pentru cap.
1: Ai.
0: De ce ai?
1: Nu, eu zic mai de doamne așa, cumpărător fidel ca și dumneavoastră.
0: Da, că e un bec foarte bun, așa îl ții în palmă și îți faci masaj la cap atâta timp cât lucrezi sau citești ceva sau pregătești ceva.
1: Da, și voi puteți să-l adăugați, apropo, astăzi în comandă, cu doar 299 de lei, detalii la colegii mei. Dar dacă să vorbim despre bucătărie, care sunt bucatele dumneavoastră preferate?
0: Bucatele mele preferate sunt cele din pește.
1: Cele din pește, așa, bine. Și uitați-vă, eu, de exemplu, la fel iubesc peștele și îl iubesc foarte mult și îl iubesc în diferite momente, însă o bucată care am gustat-o nu de mult este peștele umplut.
0: Așa.
1: Și se face, apropo, cu ajutorul mașinii de tocat carne.
0: Păi da,
1: eu nu am știut-o, niciodată nu am mâncat așa ceva. Mi-a făcut...
0: Pește umplut, n-ai mâncat niciodată?
1: Nu, niciodată nu am mâncat până acum recent.
0: Ela, nu spune la nimic, că lumea o zic, ce cu dânza, ce cu pata asta, de pe care planetă ai venită?
1: Iată, se pare că încă mai am ce descoperi în viața asta și asta pe mine mă bucură. Și vreau să vă spun că peștele l-am dat prin această mașină de tocat carne, se dă foarte, foarte ușor. Și apropo, era pește de la noi din Nistru și vă știți că mai are și careva oseșoare. Da. Am pus sita cea mai măruntă și oasele care nu am reușit să le scot pentru că nu le găsesc pe toate, au fost fărâmițate și peștele s-a primit extraordinar. Și dacă mai pui, pentru că noi știm că peștele umplut, ce faci, îl maci mai întâi carnea, trebuie să o maci prin mașina de tocat carne, pe urmă umpli coaja de pește cu această tocătură.
0: Dar tocătură se mai pune ceapă,
1: se mai pune. Dar pe lângă asta, după aia trebuie să pui deasupra maioneză ca să-l dai la cuptor să se coacă.
0: Da.
1: Și maioneza, cu ce să o facem dacă nu cu blenderul nostru în care
0: normal
1: se face...
0: Maioneza e casă,
1: maioneza e casă, gustoasă, sănătoasă, fără de euri. Și uitați-vă că și voi, cu aceste dispozitive electrice, puteți să gătiți cele mai adorate de voi produse și gustări la voi acasă, repede, ușor și cel mai important, sănătos. Și oferta de astăzi, ca să înțelegeți, dragii noștri norocei, în mod normal, blenderul, doar blenderul, în magazinul nostru costă 999 de lei. Voi astăzi cu 999 de lei vă luați și blenderul, și mixerul care are încă și depozitare și vă luați încă și un mărunțitor, care acum în perioada când deja avem și verdețurile acasă, când avem deja haicacuș și roșiile o să le avem acasă și de toate o să avem în grădină, ați pus în bolul mărunțitorului roșiile, repede le-ați mărunțit și ați făcut o tocătură de roșii, pentru că, nu știu cum vouă, dar mie ghiveciu de roșii îmi place foarte mult.
0: Mie îmi place ghiveciu nu numai primăvara și vara, anul împrejur.
1: Anul împrejur, însă când le ai în grădină, atât de plăcut.
0: Când ai grădină, în primul rând.
1: Da.
0: În al doilea rând, asta, trebuie să știi cum să le crești, cum să le ocrești.
1: Așa, și uitați-vă că, sau puteți să vă alegeți altele din gamă, Dormeo, Delimano, Primiera. De exemplu, puteți să vă alegeți toasterul, care la fel le place foarte mult clienților noștri, stricătorul de citrice sau fierbătorul electric. Și indiferent care le alegeți, astăzi, trei dispozitive la doar 999 de lei și... Cu siguranță, regina bucătăriei este mașina de tocat carne, iar noi, cum nu mai se încălzește afară, ce începem să facem? Frigărui, mici, cârnăciori la rug. Și indiferent că avem unde să facem sau nu, chiar și dacă stăm într-un bloc locativ, oricum, ieșim undeva la natură și mâncăm gustos, pentru că nouă asta ne place. Și uitați-vă, de ce să cumpărăm din comerț, pe când putem să le facem acasă din cărniță, care noi am cumpărat din cărniță, care știm ce punem în
0: ei
1: și să mâncăm gustos, pentru că această mașină de tocat carne are toate instrumentele ca să gătiți absolut orice vă place din cărniță. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036, vă luați această mașină de tocat astăzi doar cu 999 de lei. Noi nu am avut-o în stoc vreo 3 luni de zile. Și uitați-vă că noi am adus-o iarăși și am adus-o îmbunătățită, pentru că pe lângă toate duzele care le are pentru cârnăciori, pentru mici, pentru cighiri și tot așa mai departe, mai are încă și o duză pentru că voi acasă să vă puteți face pasta de tomate sau să puteți face sucul de tomate care la fel este atât de gustos. Așa că, ca să profitați de ofertă, pentru că eu nu știu cât o să coste noul dispozitiv în magazinele noastre, știu că cel vechi era 999 de lei pentru deținătorii de carteluța noastră Club 5 Stele și am rugat astăzi cu din mare suflet să vă dau și acest nou dispozitiv doar cu 999 de lei și doar aici în premier, așa că fiți primii care o să aducă acasă acest dispozitiv, această mașină de tocat care o să vă delecteze cu cele mai gustoase mâncăruri din carne și eu vă sugerez să profitați și de a doua oferte și dar la 2000 de lei să luați 4 dispozitive electrice care să vă ajută să gătiți acasă orice. Fie că vreți o cremă supă din legume, fie că vă doriți să faceți, nu știu, un biscuit acasă sau să faceți o tortă, atunci vă trebuie mixerul, vă trebuie blenderul, fie că, nu știu, vă plac tosturile de dimineață, niște tartine calde să mâncați, atunci vă alegeți toasterul, fie că vă place foarte mult ceai să beți în fiecare zi, atunci vă alegeți și fierbătorul electric, care este foarte, foarte util. Indiferent de ceea ce iubiți, să știți că aceste dispozitive sunt făcute ca să vă ajute acasă. Și astăzi, pentru oricare 3 dispozitive mici din gama Primera, voi achitați de 999 de lei în loc de 3000 de lei și pentru mașina de tocat carne o să achitați la fel 999 de lei în loc de 2399. Economie cum nu ai da. Dar dacă să le punem împreună, ar fi un 5399 de lei. Iar voi, astăzi, pentru toate aceste 4 dispozitive, o să achitați doar 2000 de lei cu livrare gratuită direct la voi acasă. Cel mai important ce trebuie să faceți este să puneți mâna pe telefon și să sunați la numărul 0222640036. În caz că nu răzbateți, nu vă răspunde nimeni, să știți că avem probleme tehnice. De ce sunați pe parcursul zilei până când o să vă răzbateți la noi în call centru sau o să vă răspunde cineva din colegii mei și profitați de ofertă, pentru că dacă așa să luăm, un singur dispozitiv costă 999 de lei în magazinele noastre, dacă vorbim de cele mici, da? Astăzi voi, la 2000 de lei, luați și mașina de tocat carne, vă luați și un blender, și un mixer, și un mărunțitor, sau puteți să luați, nu știu, să alegeți alte dispozitive, de exemplu tosterul, puteți să vă alegeți fierbătorul electric sau chiar și storcătorul de citrice și doar la 2000 de lei, 4 dispozitive electrice cu 2 ani garanție. Voi vă imaginați așa ceva? Unde? Dar hai să fim sinceri, unde poți să cumperi un dispozitiv, chiar și un blender cu 500 de lei? Nicăieri. Astăzi, aici, voi profitați de această ofertă și pe lângă toate astea, mai aveți încă și livrare gratuită direct până la casa voastră. Așa că 0222640036. Sunați acum și profitați. Fie luați setul împreună la 2000 de lei sau îl repartăm, despărțiți. La 999 de lei vă luați mașina de tocat carne sau la 999 de lei vă luați 3 dispozitive electrice, mixer, blender, mărunțitor sau puteți să schimbați și cu celelalte dispozitive. Deja întrebați de colegii mei și ei vă sugerează da, ce ar fi mult mai bun pentru casa voastră sau de ce aveți nevoie anume dumneavoastră în gospodărie. Cel mai important este să nu ezitați, pentru că oferta este valabilă pentru voi. În mod normal, voi știți că e valabilă 15 minute atâta timp cât eu sunt aici, însă astăzi, pentru că avem și probleme tehnice, cu părere de rău, pentru că fără de asta nu se poate, toată ziua aveți la dispoziție ca să sunați la numărul 0222640036 să profitați de această ofertă. Și uitați-vă că mașina de tocat carne o să fie, voi o să fiți primii care o să aveți acasă, pentru că ea doar se descarcă acum la noi la depozit. Și voi știți că versiunea precedentă v-a plăcut foarte mult și am avut foarte multe recenzii pozitive la ea și clienții o cumpărau și a doua și a treia în calitate de cadou. Păi asta este mult mai performantă, este mai îmbunătățită, astfel încât să puteți face încă și mai multe cu ea. Așa că 0222640036, 999 de lei. Vă alegeți o ofertă sau la 2000 de lei cu livrare gratuită.
2: Radio Noroc, ora 10.

0: gata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând, mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Wow!

Radio Noroc, ora 11. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine. Radio Noroc.

0: Din luna mai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani, baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars 80 grame la 17 lei 99 bani, șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 11 și 13 mai. Soltino, arahide de 500 grame, 38 lei 95. Leonsteiner, bere de 2 litri, 25 lei 50. Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Julius Main, cafea boabe, 1 kg, 389 lei 80. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
2: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
3: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
2: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: Tusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Tusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Tusk, de 10 ani alături de tine.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună vreme! O duminică de o frumusețe aparte avem astăzi și tot astăzi în top 10 avem de ascultat îndrăgite melodii de la categoria folclor. Valeria Oțel sunt și vă amintesc că aici la Radio Rock vrem să vă cunoaștem în fiecare anotimp preferințele muzicale. Care dintre noutățile primăverii vă sunt mai aproape de suflet? Iată întrebarea la care încercăm să răspundem și cred că împreună o să reușim să aflăm răspunsul. Mai întâi de toate, o horă de la Corlăteni. Ascultăm tot împreună. Cu această horă trec de la propuneri pe 10 Orchestra Folclor și Victor Dumbrăveanu.

0: Patria este fiecare dintre noi. Este tot ce iubim, tot ceea ce visăm, indiferent unde se întâmplă să visăm. În țara unde ne-am născut sau la mii kilometri departare. Cu un dor aprins de țară, revine în top 10 pe treapta cu numărul 9, Dumitru Mereuță. Melodia se numește Dorul celor duși din țară.
1: Top 10. Muzică populară.

Jocul satului a fost cândva o adevărată instituție culturală și socială fundamentală a comunității, a satelor în mod special, acolo unde multe se nășteau, multe se înfiripau și mai ales mari iubiri. Dacă despre iubire, sau mai bine zis și despre iubire, este melodia de pe 8, aflăm ascultându-i pe cei din ansamblul Străjerii Neamului. Eu la joc, mândra la joc!

Cu decenii în urmă, nu multe, undeva prin părțile Hânceștiului, o fetiță de doar 7 ani studia vioara, mai exact la Cârpineni Hâncești. Visul acelei fetițe era însă să cânte și cu vocea. Astăzi, Mariana Colța, căci despre ea este vorba, e o solistă apreciată cu un repertoriu vast. Parte din acest repertoriu este și melodia de pe 7, Sârba Sârbelor.

0: Publicitate. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani, baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars 80 grame la 17 lei 99 bani, șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kilogramul și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25

0: Bursar. Fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: La Morișca cea din jos, eu eram cel mai frumos. Sună a laudă, dar să știți că nu e chiar așa. Este o melodie veche readusă în circuit de Ruslan Bardier, anume prin intermediul folclorului, capitol la care Ruslan Bardier se descurcă cel mai bine.
4: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 6.

0: Menționam mai devreme că Jocul Satului a fost cândva o adevărată instituție culturală a comunității. La Jocul Satului sau la alte obiceiuri ale comunității au fost și sunt mereu oameni cheie, sufletul petrecerii, cum s-ar spune azi. Despre un astfel de om ne cântă Adriana Pará în melodia La Maria în Cotul Văii.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: Adriana Para la Maria în Cotul Văiei. O Mărie care știm cum arată, știm cât de talentată este și ce mare artistă a ajuns, avem asculta în continuare. Maria Mocanu și un mare dor cântat pe treapta cu numărul 4. Măi Ionele, de-al tău dor, este titlul melodiei.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul

0: Avem ce avem astăzi cu Jocul Satului. Și chiar dacă melodia lui Constantin Rotaru se numește Jucați fete și feciori, să știți că invitația este pentru oameni de toate vârstele.
1: Top 10.

În top 10, Marina Filipovici ne oferă ocazia să aflăm mai multe despre rolul cultural al fanfarei, o prezență artistică impunătoare, fiind un mijloc eficient de educație etică și estetică, atât pentru militari cât și pentru publicul larg. Fanfarele au fost și sunt nelipsite de la ceremonii, festivități, concerte în aer liber sau evenimente comunitare. Nelipsite se pare și la Ungheni, de acolo de unde este Marina Filipovici. O ascultăm cu melodia Răsună frumos fanfara, în staționare pe 2.

0: ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Atâta timp cât artistul este apreciat, solicitat și iubit, el va crea în continuare, va cânta cu emoție. Este convingerea de până acum a Diamantei Patereu. În 2026, în mod special, Diamanta Patereu a primit multă atenție din partea publicului. Parte din acest public sunteți, desigur, și dumneavoastră, ascultătorii Radio Noroc. Săptămâna aceasta, melodia a Diamantei, Cântecul de voi mă leagă, a fost și rămâne cea mai votată.
5: Doamnelor și domnilor, poziție!

Mai aproape de finalul acestei runde și ediții Top 10, e loc pentru categoria propuneri. Azi în sat e sărbătoare, iată prima propunere de la Mariana Melinte Ciobanu. Pe Igor Cuciuc îl ascultăm ca și în ediția trecută cu vecinul și tot la propuneri ajunge o voce nouă, vocea Marinei Dumbrăveanu. Hai la horă, om frumos!

0: Marina Dumbrăveanu, Hai la Hore Om Frumos, Igor Cuciuc, Vecinul, Mariana Melinte Ciobanu, Azi în sat e sărbătoare. În zile de sărbători și nu doar, vă invit să votați melodiile acestei ediții pe pagina de Facebook Radio Noroc. Un comentariu cu numele artistului, artistei preferate, lăsat la postarea legată de Top 10, va fi egal cu un vot. Acestea fiind spuse, îmi iau rămas bun. Valeria Oțel sunt, mâine vă aștept în Casa Mare, duminica de suflet să vă fie. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Populară.

0: Tuna mai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani, baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars 80 grame la 17 lei 99 bani, șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 7 și 13 mai, Parkside Performance Ciocan Combi 999 de lei și mașină de găurit înșurubat 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: solicitate. Descoperă la Metra Borjomi la 21 lei 90 pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37 lei 90 pentru 2,35 litri și Cașcaval Cedar la 159 lei kilogramul. Metra, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Brugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Nu țin să vă impresionez, o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață după orice vei mă țin să pun cât unde ies.

0: Din luna mai la Local, salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani, baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani, șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Birthday.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluziele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

în lume am văzut, n-aș dori nimic mai mult. Aș face din dor izvor ca să beau să nu mai mor.

parcă ieri eram copil, azi nici tânăr, nici bătrân. Nu știu ce mă așteaptă mâine, ce al meu rămâne.

Radio Noroc, ora 16. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blond la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Ne oprim astăzi la cartea publicistului Gheorghe Mărzencu. Cartea, monografie, Minciuna mai mare decât războiul sau cum eroul Lomachin a murit de 3 ori. Investigația aruncă o nouă lumină asupra evenimentelor din primăvara anului 1944, care au avut loc lângă satul nistrean Răscăieți. Autorul, care a studiat arhive germane, române și ruse, spune că în această lucrare a încercat să demonteze un mit sovietic despre evenimentele care au avut loc în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Avem în spațiul Pruto-Nistrean mai multe monumente, memoriale sovietice, tancuri îndreptate spre România și spre Europa. Și toate aceste obiecte nu ne aparțin nouă, nici material, nici spiritual. Ele sunt un element de război hibrid al altui stat împotriva țării noastre. Republica Moldova, în 1991, s-a desprins de Uniunea Sovietică, declarându-și independența, dar în planul spațiului informațional nu ne-am putut rupe de acest imperiu și astăzi avem destule legende, falsuri propagandistice, spune autorul. Istoria despre ostașul Lomachin și cei 11 camarazi ai săi, în cinstea cărora a fost inaugurat un memorial în satul Răscăieți, este unul dintre ele, menționează Gheorghe Mărzencu. Mai multe detalii aflăm citind cartea Minciuna mai mare decât războiul. Lectură plăcută să avem și cu multe învățăminte.

0: ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: minte. Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să planifici și să proiectezi terase și trotuare din piatră. Piatra adaugă permanență, rezistență și durabilitate peisajului. O parte din atracția pietrei este versatilitatea sa. Poate fi tăiată în forme uniforme, dreptunghiulare sau mai multe piese aleatorii, care pot fi aranjate ca un puzzle. Spre deosebire de alte pietre, o textură de suprafață aspră oferă o tracțiune bună și sigură, mai ales când este udă, făcându-le o alegere ideală pentru pardoseala exterioară. Arhitecții de peisaj, constructorii și zidarii descriu piatra după tipul geologic, denumirile comerciale, dimensiunea sau formele. Alte tipuri populare de piatră pentru amenajarea teritoriului includ bolovani naturali, piatră tăiată, pietruite, pietre furnir și pietriș zdrobit sau rotunjit. Pentru trotuare și podele de terasă, luați în considerare utilizarea pietrelor care au grosime de cel puțin 2,5-4 cm. Astfel, pietrele pot fi așezate direct în sol sau într-un pat de nisip. Plăcile mai subțiri trebuie așezate în mortar umed sau beton pentru a preveni crăparea la călcare. Spațiile dintre dale de formă neregulată pot fi umplute cu pietriși de mazăre sau plante de acoperire a solului, cum ar fi dimondia margarete, cimbru târător și iarbă pitică. Când pietrele sunt poziționate într-un design sau un model strâns, mortarul este utilizat pentru a umple cusăturile și golurile. Îmbinarea pieselor apropiate și utilizarea mortarului creează o suprafață mai netedă și mai uniformă, ideală pentru terase. Deși nu este considerată în mod tradițional ca un material de perete, piatra poate fi stivuită pentru a crea un perete scăzut cu aspect natural. Pereții din piatră pot fi construiți în stivă sau în mortar. Avantajele mortarului, care este un adeziv care ține pietrele împreună, includ: poate fi construit în spații mici, este bun pentru zonele care au nevoie de ziduri rezistente, face ziduri independente și de susținere mai puternice. Deoarece piatra este adesea folosită pentru pardoseli, luați în considerare tipurile de activități care vor avea loc la suprafață înainte de a investi. Pentru trotuarele din față, gândiți-vă cine ar putea să meargă peste aceste dale. O cale netedă și uniformă va face mult mai ușoară plimbarea de pe stradă sau bordură până la intrarea din față. Curțile din spate pot fi mai casual și mai creative, cu dale separate mai degrabă decât cu ciment sau mortar, cu acoperirea solului cu creștere redusă sau pietriș de mazăre. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Moldovei. USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne desprețim.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Salam extra deosebit Bonmark, 1 kg la 109 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Snickers Twix Mars, 80 grame la 17 lei 99 bani. Șampon balsam Pantene la 64 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monedă.
4: Noroc? Scrieți-ne! Publicitate aronnorocmedia.md.
5: Presupune alimentație corectă și activitate fizică.

joc în jocul și-n-mi place, parcă aș călca pe oaș, n-are nimeni aș-mi face, măi, bădiță, măi. Și când

Radio Rock, ora 19. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: date.
1: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: Radio Noroc.

0: mândruliță, joacă ghine mândruliță, așa cum îmi dai guriță. Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața, asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia ca așa!
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Ștefan Vodă pe 106.3 FM.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără

0: Avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 0675377777.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 21. Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: Radio Noroc, ora 22.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera DJ Ionel.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.